0: Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och i det här programmet ska vi höra Yngve Stenfelt.
1: Sanningen står under angrepp i vår tid som aldrig förr. Lögnen som varit verksam sedan fallets dag, med sitt ifrågasättande och blånekande till vad Gud har sagt, har i vår tid funnit på en ny variant. Den subjektiva sanningen. Melodin är denna: min sanning behöver nödvändigtvis inte vara din sanning. Och sanningen har fallit från sin objektiva faktagrund till att kunna betyda vad som helst. Och i detta virrvarr ska människan försöka att orientera sig i tillvaron. Sanningssägaren Johannes Döparen fick vara föregångare till Jesus. Han var inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som lyser över alla människor som nu skulle komma i världen. Det heter om honom: han gjorde inga tecken, men allt vad han sa om Jesus var sant. Och när Jesus kommer gående så säger han: se Guds lam som borttager världens synd. Ja, se Guds lam. Sanningen kostar dem till sist livet. För nog kan man dräpa budbäraren, men sanningen lever vidare. Med Jesus skulle sanningen uppenbaras. Vad som var undanträngt och dolt skulle komma fram i ljuset. Men inte med en nedslående effekt, utan med en hjälpande sådan. Den samaritiska kvinnan med sin tilltrasslade värld, hon skulle nås av sanningen med varsam hand. Sanningen om henne själv, men framför allt sanningen om Jesus. Religiösa föreställningar var tillbedjan skulle föregå fick ge vika för en tillbedjan i ande och sanning, sådan som fadern ville ha. Hon låter sin kruka stå och drar in i staden som ett sanningsvittne och säger: kom och se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Mån inte han är Messias. Och hon sätter hela staden i rörelse med vandringen ut till Jesus. Och inte nog med det, utan det säger till kvinnan: nu är det inte mer för dina oskuld vi tror, till vi har själva hört honom, och vi vet nu i sanning att han är världens frälsare. Och så nådde sanningen dem alla på detta underbara sätt. Det är så underbart att inte behöva leva på hörsägner och andra hans uppgifter om Jesus, men få uppleva hur den frigörande sanningen når ens hjärta. I Jerusalem föregick febril aktivitet. Det skulle redas till inför det osyrade brödets högtid, påsken. Påskalammet skulle slaktas och allt skulle vara klart inför den stora högtiden, påsken. Gator och torg fylldes av köpglada, stressade människor. Det gällde om att få med sig allt till högtiden. För nu skulle åminnelsen av uttåget ur Egypten firas med påskalamm och människor. Det gällde om att få med sig allt till högtiden. För nu skulle åminnelsen av uttåget ur Egypten firas med påskalamm.

Israeliterna och träldomstiden var slut. Allt tycktes vara som det skulle, men den yttre friheten kunde inte skyla den inre bundenheten. Den i avsaknad av härligheten från Gud. Tidigare hade man hört mannen från Nazaret, Jesus, förkunna sitt ord. Och man hade gripits och till en kort tid trott på honom. Men så talade han om en frihet som de inte kände. Han sa de förunderliga orden: om ni förblir i mitt ord, så är ni i sanning mina lärjungar. Och ni ska då förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Då kom protesten: vi har Abraham till far, och vi har aldrig varit trälar under någon. Hur kan du då säga att vi ska bli fria? Jesus kunde tagit upp Egyptens träldom eller den romerska ockupationens närvaro. Men träldom och bundenhet var ju så mycket närmare än så. Jesus sa till dem: sannerligen, sannerligen säga er, var och en som gör synd, han är syndens träl. Och trälen får inte förbli i huset för alltid. Sonen får förbli där för alltid. Vi märker här sanningens trånga kår i människohjärtat. Man berömmer sig av att vara fri, men man går omkring och bär på syndens bundenhet. Lösningen på problemet är inte svärd och stavar med ett viftande i det yttre. Nej, lösningen är Jesus. Han säger: om nu sonen gör er fria, så blir ni verkligen fria. Jesus som är vägen, sanningen och livet kommer med den frigörande sanningen. Frågan blir denna: vill man ta vara på den och bli frälst? Eller vill man fortsätta träldomslivet i synden? Åminnelse i all ära, det är en viktig sida av livet. Vi får aldrig glömma Herrens välgärningar, men samtidigt är det viktigt att vara vaken över traditioner, för traditioner kan aldrig frigöra i nuet. Den har en sövande effekt och förvrider ofta sanningen. Det som åberopade Abraham såg inte nuets behov av befrielse. Därför blir ju väckelsesignalerna så oerhört viktiga. Vakna upp, du som sover, och stå upp ifrån de döda, så ska Kristus lysa fram för dig. Vad vi här nämnt om är det vanliga påskfirandet bland Israels folk. Men också Jesus och hans lärjungar skulle hålla påskmåltid. En måltid som skulle sätta spår i frälsningshistorien med åminnelse av Jesus. Låt mig få använda det kraftfulla ordet högeligen. Vi förstår att det inte rör sig bara om en svag längtan, utan den viktigaste måltiden mellan Jesus och hans lärjungar innan korset. Han säger: jag har högeligen åstundat att äta detta påskalamm med er förrän mitt lidande begynner.
Till jag säger

ber er att jag inte mer ska fira denna högtid för den kommer till fullbordan i Guds rike. Och där i måltiden tar han ett bröd, tackar Gud och bryter och säger: detta är min lekamen som är utgett för er. Gör detta till min åminnelse. Och så tog han och kalken efter måltiden och sa: denna kalk är det nya förbundet i mitt blod som blir utgjutet för er. Detta är ingen magisk rit eller ett sakramentalt nådamedel, utan en måltid till åminnelse av Jesus och hans försoning som nu skulle fullbordas på ett kors utanför stadsporten i Jerusalem. Och från måltiden går vandringen ner till Getsemane örtagård, där Jesus skulle få utkämpa sin svåraste och tyngsta bönekamp. Fader, gånge denna kalk ifrån mig, dock inte vad jag vill, utan vad du vill. Bönen upprepas 3 gånger, medan lärjungarna sover ett stenkast från kampens centrum. Låt oss stå upp och gå härifrån, säger Jesus, ty den som förråder mig är nära. Och medan han ännu talar så kommer tempelvaktens befälhavare med den romerska vaktstyrkorna, och mitt ibland dem en lärjunge som ätit påskalammet tillsammans med Jesus och de andra lärjungarna. Judas Iskariot trädde fram med kärlekens uttrycksmedel och kysste honom häftigt med ett flammande hat. Och så grips Jesus och förs till överste prästen Kajfas hus. Och nu står lögnaktiviteten på sitt högsta. Vid koleldarna på gården står Petrus och säger: jag känner honom inte. Och hör här, överste prästerna och hela stora rådet sökte efter något falskt vittnesbörd mot Jesus för att kunna döda honom. Och hur gick nu detta? Jo, fast det många falska vittnesbörd trädde fram, funnade de intet, och deras vittnesbörd stämde inte överens. Låt mig säga med all tydlighet jag kan: det var inte lögnen som förde Jesus till korset in i döden. Det var Jesu eget sanna vittnesbörd som föll avgörandet. Jesus teg inför anklagelserna, men så säger överste prästen: jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias, Guds son. Jesus svarar honom: du har själv sagt det, men jag säger er, här efter ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens skyar. Det är det falska vittnesbörden inte kunde åstadkomma, det gjorde Jesu sanna vittnesbörd här. Lögnen och falskheten var makteslös. Sanningen hade hela initiativet. Än en gång, det var inte lögnen som förde Jesus till korset.
det var sanningen. Efter att den religiösa elitens dom var avklarad så var det nu dags för den politiska. Och Jesus förs från överste prästen Kaifas till Pilatus. Men man går inte in i pretoriet för man vill inte orena sig utan kunna äta påskalammet. Med denna vrångbild av påskalammet betyder liv och död intet. Bara ceremonierna är intakta. Pilatus får alltså gå ut ur sin värdighet för att möta anklagelserna mot Jesus. Och de anklagar honom häftigt. Den häftighet vi mötte i Judas kyssen förstärks här inför Pontius Pilatus. Men när Jesus ställs inför anklagelserna svarar han intet. Vi möter här fåret som är tyst inför den som klipper det. Ja, han öppnar inte sin mun. Pilatus förundrar sig. Varför besvarar du inte anklagelserna? Vet du inte att jag har makt att ge dig lös och jag har makt att korsfästa dig? Jesus säger, du har alls ingen makt över mig om det inte var dig given ovanifrån. Och vi bevittnar hur den politiska makten får underordna sig Guds eviga makt och gudomsherrlighet. När Pilatus säger till Jesus, är du judarnas konung? Så svarar Jesus, säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Och så ser vi hur Pilatus måste ta hänsyn till vad andra säger och menar. Sanningskriteriet får vika för mänskliga påtryckningar. Han får höra från Jesus, mitt rike är inte av denna världen. Om mitt rike har varit av denna världen så hade väl mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är inte mitt rike av denna världen. Här kämpas inte med svärd och stavar, utan här kämpas med sanningens blanka vapen, andens svärd som är Guds ord. Så är du dock en konung. Ja, därtill är jag född och därtill har jag kommit i världen att jag ska vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen, han hör min röst, sa Jesus. Och nu, vänner, nu gäller det. Anklagelserna blev aldrig besvarade. Men det goda vittnesbördet bars fram på Jesu läppar inför Pilatus. Utanför hörs korsfästropen från pöbelhopen, vars hjärtan är fyllda av hat och vars lungor andas hot och mordlust. Korsfäst honom, ge oss Barabbas lös. Men innan, när Pilatus ställs inför Jesu vittnesbörd om sanningen, säger Pilatus, vad är sanning? Här kommer inga ord från Jesu läppar. Och vi kan tyckas frågan står obesvarad. Men, vänner, svaret är försoningen. Jesu död och uppståndelse. Guds eviga svar på frågan vad är sanning är Jesus Kristus. Hans död och uppståndelse.
han som sa till oss: jag är sanningen. Sanningen är död. Sanningen är liv. Sanningen på jorden. Sanningen i himlen. Sanningen i tiden. Sanningen i evigheten. Ja, han, Jesus Kristus, är sanningen. Sanningen finns aldrig i en knuten näve. Sanningen finns i en genomstungen hand, utdräkt i utgivande kärlek. Det är inte vilddjuren som kommer med sanningen. Det är lammet, Guds lamm, Jesus Kristus. Sanningen kämpar inte med mänskliga medel och metoder. Sanningen kommer genom Guds kraft, Guds frälsande och frigörande kraft. Evangelium om Jesus, som lyfter upp människan från lögnens dödbringande kraftfält och för henne in i Guds sanningsvärld med Jesus Kristus som vägen, sanningen och livet.

Du hörde där Robin Widén sjunga tillsammans med församlingen sången Se det var mannen Jesus i en liveinspelning från 2008. Innan dess så hörde vi Yngve Stenfeldt undervisa här i programmet om vad är sanning. Och den här undervisningen finns att lyssna till på vår podd och på vår hemsida på maranata.se. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio samt måndag kväll klockan 18. Vill du ha kontakt med oss så finns det mer information på vår hemsida som alltså är maranata.se. Det går också bra att ringa på 070 201 60 20. Jag önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande i Radio Maranata snart igen.

Statistics Biron, son publicidades vora Nora Dogar, Inan Demonstrationen, Lever, Elba Millioner, Menisur i Italien, Pogrensen til Fatigdom, 5,7 Millioner, Lever Redan i Fatigdom. Kuba i Säkerhetsrådet. Den kubanska folket kommer att kämpa till sista blodsdroppen, kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsida. Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla höll en skarp anförande under Förenta Nationernas säkerhetsråds öppna debatt den 27 maj, där han anklagade USA för att förbereda en militär invasion och genomföra en brutal energiblockad mot Kuba. Rodríguez Parrilla uppmanade Förenta Nationernas säkerhetsråd och generalsekreterare att agera för att stoppa en amerikansk militär intervention. Kritik mot USAs energiblockad. Han stämplade USAs skärpa blockad och bränslesanktioner som ett krigsbrott och folkmord. Han beskrev hur bränslebristen lamslår det kubanska samhället med dagliga strömavbrott och inställda operationer. Kuba avvisade kraftfull USAs nyligen väckta åtal mot Raúl Castro. Åtalet mot ledaren för den kubanska revolutionen är en moraliskt skamlig handling och juridiskt godtyckligt på grund av missbruk av de amerikanska domstolarnas jurisdiktion, på grund av manipulering av platsen för nedskjutningen och flygplanen som inträffade i den kubanska luftrummet och havsområdet, på grund av de terroristiska och olagliga uppdrag som dessa ofta utförde i strid med US-amerikansk lag, på grund av straffrihet och medverkan från myndigheter i det landet och på grund av att man bortse från staternas rätt till självförsvar. Åtalet syftar till att stödja ett militärt äventyr mot Kuba för att åstadkomma en regimskifte. Han krävde slut på unilaterala tvångsåtgärder och betonade att Kuba inte gör något nationellt säkerhetshot mot USA. Han avslutade med budskapet: låt Kuba leva i fred. I Bolivia pågår just nu ett omfattande folkligt uppror och en djup politisk kris mot högerpresidenten Rodrigo Paz regering. Läget har eskalerat kraftigt under maj 2026 med massprotester, generalstrejker och våldsamma sammandrabbningar. Fackföreningar med den centrala fackorganisationen COB, CUB i spetsen, gruvarbetare, ledare och urfolksgrupper leder upproret. Bakgrunden är en längre tids ekonomisk nedgång, akut bränslebrist samt att staten sålde undermålig och utspädd bensin, alltså skräpbensin, som förstörde motorer och lastbilar och bussar. Protesterna startade i början av maj på grund av ett lagsförlag gällande inteckning av mark som slog hårt mot Bolivias urfolk och småbönder och som gynnade storbönder och storföretag. Lagsförslaget gjorde det möjligt att omvandla småskaliga gemensamt ägda urfolksområden till individuella privatägda markplättar. Lagen tillät bönder att omklassificera sin mark för att kunna använda den som säkerhet, inteckning, för banklån. Urfolksgrupper varnade för att fattiga familjer som inte kunde betala tillbaka sina lån skulle förlora sin mark till bankerna, vilket skulle leda till utbredda bräkningar. Trots att lagen drogs tillbaka den 30 maj fortsatte protesterna att spridas. Den bolivianska kongressen röstade den 27 maj för att tillåta president Paz

att sätta in militär och utlysa nödläge för att slå ner protesterna. Colombia. Den första omgången av presidentvalet i Colombia hålls nu på söndag den 31 maj. Väljarna ska utse en efterträdare till landets första vänsterpresident Gustavo Petro. De tre kandidater som har möjlighet att vinna valet är Iván Cepeda från vänster, senator från den styrande vänsterkoalitionen Pacto Histórico. Han driver en linje som ska fortsätta Petros miljö- och socialpolitik. Paloma Valencia, ultrahöger. Paloma Valencia är Álvaro Uribes uttalade skyddsling och hon har vikt sin politiska karriär i Uribes skugga. Abelardo de la Spriella, höger, advokat och politisk outsider på den yttre högerkanten. Han har jämförts med Argentinas Javier Milei. Cepeda leder i de flesta mätningar och pendlar mellan 37% och 39%. Abelardo de la Spriella har klättrat till cirka 37% under maj. Paloma Valencia ligger på tredje plats och mäter mellan 14 och 17%. Om ingen kandidat når över 50% av rösterna på söndag väntar en avgörande andra valomgång den 21 juni. De två argentinska journalisterna och aktivisterna Paula Jiménez och Lucas Aguilera har varit försvunna och frihetsberövade i Libyen sedan söndagen den 24 maj. De greps av militära styrkor lojala med den extra libyska administrationen. Jiménez, psykolog, och Aguilera, veterinär, som båda är forskningschefer på den latinamerikanska nyhetsbyrån Nodal, ingick i den internationella civila hjälparkonvojen Global Sumud Maghreb. Destination Gaza. Karavanen som består av hundratals volontärer från ett 25-tal länder färdades landsvägen genom Nordafrika med målet att frakta akut hjälp, boende, moduler, ambulanser och mediciner till civilbefolkningen i Gaza. Gripande vid Sirte. Gruppen stoppades och spärrades av vid en militärkontroll nära staden Sirte. Totalt greps 10 internationella aktivister från delegationen, däribland Jiménez, Aguilera samt en uruguayansk medborgare. Det har gått över 4 dygn sedan gripande och ingen har haft kontakt med de fängslade. Vars exakta geografiska paradero, alltså vistelseort, hålls hemlig av myndigheterna i östra Syrien.

0: Hôtel de l'air blasé.
1: Cuba hotel ingen. Cuba e constant utsat verhut. Camalesa pues vens cubans cafereningen hemsidan. Cuba's president Miguel Díaz-Canel Bermúdez verklarade at undermer en sec decenier of socialistis revolujun har inte en enda offensiv handling riktad mut USA's nationella säkerhet någonsin utgått från Cuba. I alla fall, och detta är bevisat, dokumenterat och till och med erkänt av internationella organisationer och amerikanska myndigheter från tidigare administrationer, har Cuba bidragit till att bevara USA:s säkerhet i kampen mot olika typer av gränsöverskridande brottslighet, betonade presidenten på sina sociala medier. I motsats till alla hot från USA har Kuba varit föremål för uttagliga offensiva åtgärder som utformats från USA under alla dessa år av revolution, vilket har lett till att tusentals kubaner skadats eller dödats. Kuba har under hela denna tid varit tvunget att arbeta för att med fasthet och lugn möta hoten från USA. Och så kommer vi att fortsätta till sista konsekvensen, så Díaz-Canel. Han tillade att peka ut Kuba som ett hot är för det första cyniskt. Både historien och de aktuella omständigheterna visar att det varje dag kommer ett nytt hot från USA mot Kuba. Att peka ut Kuba som ett hot samtidigt som ytterligare tvångsåtgärder införs och landets regering anklagas för att vara oförmögen att upprätthålla sin ekonomi är så inkonsekvent och fantasifullt att inte ens de som för fram denna tes kan stödja den med solida argument. Allt är en del av konstruerat berättelse som syftar till att fortsätta kväva det kubanska folket samt att eskalera till en konflikt som skulle kunna få ofattbara konsekvenser för våra folk och vår region. Kuba hotar inte, utmanar inte, men fruktar inte heller, avslutade presidenten. Via campesina och Brasiliens jordlösa i kampanj för Kuba kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsidan. Washington skruvar åt skruvarna än en gång i syfte att förstöra Kubas revolutionära projekt, påpekar la Via campesina, samtidigt som man fördömer de dåliga påfrestningar som den av USA införda blockaden medför. Kampanjen räknar med att samla in 250 000 euro för att köpa in nödvändiga förnödenheter till kubanska bönder och arbetare. Den internationella organisationen La Via Campesina lanserade den 17 maj en global solidaritetskampanj under parolen Mut Blockaden, solidaritet med bönder, agroekologi och livsmedelssuveränitet. Initiativet syftar till att samla in medel och uppmärksamma effekterna av den ekonomiska blockad som USA har påtvingat Kuba i över sex decennier, vilket allvarligt drabbar landets befolkning. I samband med den kubanska bondens dag den 17 maj och årsdagen av den första jordbruksreformen påpekade organisationen La Via Campesina, som samlar rörelser från mer än 80 länder, att sanktionerna från Washington är den direkta orsaken till den nuvarande livsmedels- och energikrisen som Kuba genomgår. Den 17 maj 1959 undertecknade Fidel Castro den första jordbruksreformen på Kuba. Lagen förbjöd privata landegendomar som var större än 400 hektar. Överkottsjorden exproprierades av staten och gavs gratis till de över 100 000 fattiga bönder, arrendatorer och lantarbetare som tidigare tvingats betala höga hyror för att odla den. Lagen lade grunden för kollektiva jordbruks- och kooperativ och 2 år senare, den 17 maj 1961, bildades böndernas riksorganisation ANAP. I uttalande från La Via Campesina kritiseras att de skärpa tvångsåtgärderna allvarligt påverkar den kubanska folkets vardagsliv. Det har påverkat elektricitetsproduktionen, transporterna, hälso- och sjukvården och livsmedelsdistributionen. Nu skruvar Washington åt skruvarna än en gång i syfte att förstöra Kubas revolutionära projekt och underkasta folket genom hunger, brist på läkemedel och störningar i det dagliga livet. La Via Campesina uttryckte sitt stöd för Kubas nationella förening för småbönder, ANAP, som är medlem i detta internationella nätverk i dess ansträngningar att stärka livsmedelssuveränitet och motstå blockaden. Texten lyfter också fram Kubas solidariska bidrag till världen. Läkare i de mest avlägsna hörnen av planeten, livräddande vacciner, alfabetiseringsbrigader som lärt miljontals människor att läsa, inspiration och stöd till kooperativ organisation, den utbredda användningen av agroekologi och genom allt detta en växande solidaritet och humanistisk internationalism för att bygga en mer rättvis och hållbar värld. Kampanjen räknade med att samla in 250 000 euro för att köpa in nödvändiga förnödenheter till kubanska bönder och arbetare. Vi måste försvara Kuba, säger Kajsa X Ekman i sitt konto på Instagram.
0: Om du stod upp för Palestina, då är det dags att stå upp för Kuba. Om du tror på folkrätt och fred, om du har varit i Kuba någon gång, om du har en bild på Che Guevara, om du ogillar Trumps megalomani, om du är vänster, om du är humanist, om du förstår att alla länder har rätt till självbestämmande, då är det dags att stå upp för Kuba. Kuba har inga massförstörelsevapen. Kuba har inte attackerat något land. Kuba har gett världen så mycket. De har skickat läkare överallt. De hjälpte till mot corona i Italien och mot Ebola i Afrika. De tog emot skadade barn från Tjernobyl och studenter från Gaza. Kuba ger av vad de har, inte av vad de har över. Och trots världens längsta blockad så har Kuba Amerikas bästa hälsa, bästa utbildning, allting helt gratis. Nu är det dags för oss att ge tillbaka. Nu kretsar Trumps krigsfartyg runt Kuba och han hotar att invadera dem. Och varför då? Kuba har ingen olja eller mineraler att tala om. Men de är ett ljus för världens förtryckta och koloniserade folk. Och med ett ljus kan man tända många ljus. Men släcker man det ljuset, då finns bara ett evigt mörker. Nu måste vi alla stå upp och säga, rör inte Kuba. Nej till krig, nej till invasion, nej till blockad, sanktioner och utsvältning.
1: Grekiska kommunister protesterar mot arresteringsorder mot Raúl Castro, kan man läsa i tidningen Riktpunkt.nu. I ett uttalande angående USAs aggressiva handlingar mot Kuba betonar det grekiska kommunistpartiet pressavdelningen följande. Vi fördömer USAs provokativa utfärdande av en arresteringsorder mot ledaren för den kubanska revolutionen Raúl Castro. Ett drag genom vilket den amerikanska imperialismen återigen visar sina tänder mot det heroiska kubanska folket, som man länge försökt kväva ekonomiskt genom den kriminella blockaden mot landet. Arresteringsorder gäller nedskjutningen år 1996 av flygplan tillhörande organisationen Brothers to the Rescue, det vill säga legosoldater från den antikubanska Miami-mafia, som kränkte Kubas suveränitet med stöd från den amerikanska regeringens underrättelsetjänster. Detta sker samtidigt som hangarfartiget Nimitz satts in och uttalanden gjorts av Donald Trump själv, vilken antyder en imperialistisk militär intervention. Sammantaget avslöjar dessa utvecklingar den amerikanska imperialismen i härdiga beslutsamhet att angripa den kubanska revolutionen med alla tillgängliga medel. En revolution som har fungerat som en referenspunkt och inspirationskälla för folk världen över i kampen för att störta dagens barbari och bygga en nytt samhälle fritt från människans exploatering av människan. Lika provocerande är den grekiska regeringens och de andra euroatlantiska partiernas tystnad, vilka säger sig värna om internationell rätt samtidigt som de tiger inför USAs provokativa handlingar och planer. Också i riktpunkten kan man läsa uttalande från USAs kommunistiska arbetarplattform om åtalet mot Raúl Castro och imperialistiska hot mot Kuba. USAs kommunistiska arbetarplattform fördömer Trump-administrationens skamliga åtal mot general Raúl Castro som en ytterligare upptrappning av dessa aggressiva kampanj för att kväva den kubanska revolutionen. Den amerikanska imperialismen använder detta åtal för att lägga grunden för ett militärangrepp mot Kuba och dess folk. Utplacering av hangarfartiget Nimitz utgör en provokativ åtgärd från Trump-administrationen. Denna militära upptrappning kombineras med skärpa ekonomiska sanktioner och den energiblockad som infördes i januari. Allt utformat för att kväva den kubanska folket. Det vi först måste bemöta är de patetiska lögner som sprids av USAs justitiedepartement, som försöker skriva om historien genom att hävda att ett civil flygplan sköts ner 1996 på order av Raúl Castro, vilket ledde till 4 dödsfall. Det som bekvämt nu utelämnas är att flygplanet tillhörde Brothers to the Rescue, en CIA-stöd terroristorganisation och en av de narkotika maffiagrupper med bas i Miami som ledde kontrarevolutionära aktiviteter mot den revolutionära regeringen och den kubanska folket. Gruppen kränkte systematiskt Kubas luftrum genom propagandasläpp från luften, illegala radiosändningar och bioterroristiska attacker riktade mot jordbruket. Allt dokumenterat och rapporterat till USAs regering. Dessa upprepade angrepp stöddes och uppmuntrades av den amerikanska imperialismen. Trump-administrationen, som fått i uppdrag av den amerikanska burguesin att omforma hela regionen anpassat till intressena hos USAs monopolkapital, försöker unnyttja den arrogans som vuxit fram genom militära interventioner i Venezuela som ett medel för att kväva den kubanska revolutionen. den försöker nu befästa den årtionde långa blockaden genom militär intervention med stöd från energimonopolet ExxonMobil, delar och burguesin centrerad i Florida, inklusive den exilkubanska familjen Fanjul bakom Domino Sugar och Florida Crystals, samt ett nätverk och icke-statliga organisationer känd som Assembly of the Cuban Resistance, led av Orlando Gutierrez Boronat och direkt finansierat med statliga medel. Detta nätverk och privata intressen inkluderar miljardären Jorge Mas Santos, ägare till Inter Miami och byggföretaget Mastec med bas i Coral Gables. I årtal har dessa rika parasiter stöttat Rubio skjutspetsen för offensiven mot Kuba. Fröken Elvis sjunger Det regnar.
2: Midsommar och stort kalas, morfar sill och glada barn, men det regnar.

0: Po Palestina dhe moshtra hunen dhe në gjukon 3 maj, u mërksamades hunden Lucy from Best Banken. Israelis ka busetare anë vender regel bundet vold o hut somen me med veten e strategi fer të skrem abort palestinier o taiber deras mark poden okupera de West Banken. Busetare anë vender en rod ulika taktiker fer ajera dhe dogliga livet u holvart fer palestinska familjer. Direkt fisis vold o vapen hut. Angrep me shute vapen til higen o sten kastnin mu civila. Busetare ha vidu prepa de til felen estormat biar o hutat in vonare til livet ondominte flitar. Economic sabotage. Sabotage mus palestiner nas fersoinit jenot at elda up olive lundar. Festera shardar, shela buskap. O blokera til gongen til traditionella vetes marker o vaten shelur. Natliga trakasserier, busetare trenger regel bundet impo privat mark, eller i busteder under natten vandaliserar egendum o använder drönare för att skrema buskap. Riktade attacker under skörde tid, våldet kulminerar ofta under den årliga olivskörden då bönder attackeras på sina fält för att hindras från att bärga sin skörd. Enligt en Förenta Nationernas rapport från Förenta Nationernas högkommissarie för mänskliga rättigheter har den ökade våldsbågen och utbyggnaden av bosättningar lett till att över 36 000 palestinier fördrivits från sina hem under en enskild 12-månadsperiod. Tömda samhällen. Särskilt utsatta är beduinsamhällen i Jordandalen och runt Ramallah där tusentals mindre byar har tömts helt efter att invånarna till slut tvingas ge upp på grund av konstanta attacker. Systematisk straffrihet. Förenta Nationernas och människorättsorganisationer som Amnesty International poängterar att bosättarna i de allra flesta fall agerar med total straffrihet. Israeliska militär är ofta närvarande under attackerna utan att ingripa för att skydda lokalbefolkningen och i vissa fall deltar de aktivt. Varför uppmärksammades hunden Lucy? Ja, hunden Lucy stod fastbunden vid ett olivträd på familjens tomt när en bosättare tog sig in på området. Bosättaren filmades när han upprepade gånger slog hunden i huvudet med 3 pokar. Attacken inträffade på familjens gård i den palestinska byn Atala, norr om Ramallah på den ockuperade Västbanken. Efter attacken blödde Lucy kraftigt. På grund av israeliska militära vägspärrar i området tvingades familjen och djurrättsaktivister att ta en alternativ väg för att lyckas transportera henne till akutvård. Hunden drabbades av kritiska skador och kraftiga blödningar, men hennes tillstånd har efter intensiv vård stabiliserats och hon är på väg att återhämta sig. På Palestina-demonstrationen i Udenplan den 23 maj talade bland annat Sara.
1: Ja, det är ett spontantal. Jag har inte skrivit upp någonting. Så jag vill bara prata med er här. För igår var jag i Helsingborg och protesterade mot NATO. Där det hölls ett toppmöte med Ondskans allians. Där var Marco Rubio, en folkmördare idag, som skickar vapnen till ett folkmord. Vi blev ganska angripna av polis och det var inte en demokratisk upplevelse. Sen har vi också flottillan där aktivister har blivit misshandlade, brutna ben, brutna revben och så vidare. Och det var EU-medborgare. Då fördömer man. Men det händer de palestinska fångarna varje dag. Varje dag. 9000, över 9000, 400 barn varje dag. Vi måste ställa oss upp mot det här. Att Sverige bjuder in NATO och de som folkmördar idag och håller oss som vill säga att det räcker nu. Det är stopp. Inget folkmord håller de oss som att vi är de våldsamma galningarna som orsakar förödelse i världen. Det är dags att alla vågar ställa sig upp. Vi har ett val som kommer och det kommer ju vara viktigt att alla röstar. Vi måste ändra det som sker. Vi måste stoppa högervindarna som stormar in över vårt land.
2: Ja.
1: Men jag vet inte, jag har inga röstningsråd alls. Men jag vet att Lorena går runt med kommunalval. Det är bra. Vi har någonting att rösta på där. Men vår riksdag får vi se vad vi ska rösta i. Jag kommer åka till Almedalen, eller som det heter, Härjedalen kallar jag det, för jag ska dit och härja. Och jag tänker ställa dem till svars. Vi måste ställa våra politiker till svars.
2: Ja!
1: Sen vill jag säga en sak. Jag får jättemycket kommentarer på Instagram och sociala medier. Folkmord? Frågetecken. Är det ett folkmord? Frågetecken. Vem säger det? Förintelse förnekare. Har ni hört det? Det är någonting som högern och många sionister drivit som en sak som ska tysta oss. Men de är förintelseförnekarna idag. De förnekar ett livestreamat folkmord med fullt med bevis. Så det är dags att vi inte låter dem tysta oss. Skrik högt, stå upp och agera både i röster och i ert samtal med vänner och familj och på gatan. Befria Palestina, stoppa krigsmaskinen.
2: Ja,
3: Palestina.
0: Kenya i frontlinjen för den västerländska imperialismens framriktningar i Afrika, skriver Max Popowski i tidningen Proletaren. Den 11 och 12 maj organiserade Kenyas kommunistparti en antiimperialistisk konferens tillsammans med kommunistpartier och progressiva rörelsen från världen över under namnet Pan-Africanism Summit Against Imperialism. Konferensen hölls i protest mot Africa Forward Summit i Nairobi, ett toppmöte mellan Frankrikes president Emmanuel Macron och hans kenyanska motpart William Ruto. Fler än 30 afrikanska statsöverhuvuden närvarade på toppmötet. Macron representerar ett arv från den franska imperialismen, den franska kolonialismens brutalitet är väl känd. Massakrerna i Madagaskar i slutet på 1940-talet, kolonialkriget mot Algeriet och med mera. Macrons besök till Kenya åtföljdes av franska örlogsfartyg och 800 marinsoldater. Kenya är en neokoloni som trots sin vunna självständighet från Storbritannien 1963 fortsätter att lida imperialismen. Majoriteten av befolkningen är småbrukare och sysslar med småskalig varuproduktion. Landet har en omfattande informell sektor där arbetare inte är fackligt organiserade och saknar sociala skyddsnät. Fattigdomen är utbredd. I Nairobi bor 3/4 av befolkningen i slumområden. Folk i Kenya har inget arbete att gå till. Fattiga människor utsätts för propaganda varje dag. På söndagar främjar kyrkorna en total hjärntvätt av vårt folk. Att de är fattiga för att de inte är tillräckligt smarta eller inte arbetar tillräckligt hårt. Men det finns bara en anledning till att folk är fattiga. Våra rikedomar approprieras av ett fåtal människor, säger Booker Omole, Kenyas Kommunistpartiets generalsekreterare. Imperialismen avskaffade inte feudalismen i Kenya utan upprätthåll halvfeudala relationer för att säkra plundringen av naturresurser, exploateringen av den kenyanska folket och för att förhindra kapitalistisk utveckling. Därför menar vi att den nationella demokratiska revolutionen är absolut nödvändig för att bygga socialismen i Kenya, fortsätter Booker Omole. För att nå socialismen behöver vi bygga upp samhällets produktivkrafter. Vi behöver återindustrialisera vårt land och återuppväckla ett bred och storskaligt jordbruk för att garantera mat åt vårt folk, för att garantera arbete och värdighet, säger Booker Omole. Kenya exporterar råvaror till låga priser och importerar färdiga varor till högre kostnader genom ett ojämlikt utbyte som cementerar dräneringen av landets rikedomar och resurser och förhindrar utveckling. Mellan 1952 och 1960 en antikolonial och nationalistisk uppror i Kenya, Mau Mau-upproret, riktade sig mot den brittiska kolonialstyret och de vita nybyggare som hade lagt beslag på den mest värdiga jorden. Upproret leddes till största delen av Kikuyu-folket som tvingats bort från sina marker. Nu finns det ett brett folkligt missnöje mot president William Ruto's neoliberala styre sedan han kom till makten 2022. Sommaren 2024 reste sig det kenyanska folket mot den valutafonden stödda budgetpropositionen som skulle öppna upp landet för multinationella företag och utländskt kapital. Propositionen innehöll även skattehöjningar som oproportionerligt drabbade vanligt folk och inkluderade bland annat en 16-procentig prishöjning på bröd. Tusentals demonstranter dödades av kenyanska säkerhetsstyrkor och hundratals skadades och arresterades. När parlamentsbyggnaden i Nairobi stormades den 25 juni 2024, samma dag som budgetpropositionen lades fram, öppnade polisen eld och dödade 19 personer. Dagen efter drog William Ruto tillbaka propositionen. Men president Ruto använde inte bara polis och militär mot sina egna befolkning. 2024 skickade han hundratals soldater, så kallade fredsbevarande styrkor, till Haiti på begäran av USA och Förenta Nationerna. Booker Omole avvisar föreställningen om kinesisk imperialism i Afrika. Han menar tvärtom att samarbetena med Kina kan bidra till utvecklingen av kontinentens infrastruktur och att de utgör en motvikt, ett alternativ till den av västdominerade imperialistiska världsordningen och valutafonden-arkitekturen, som i årtionden upprätthållit de förhållanden och strukturer som reproducerar fattigdom, misär och utsugning. År 2017 byggde till exempel Kina för en prislapp på närmare 4 miljarder dollar en ny järnväg mellan Nairobi och hamnstaden Mombasa för både resenärer och godståg. Till skillnad från internationella valutafonden påtvingar inte Kina strukturanpassningsprogram som villkor för sina lån, program som urholkar samhällen och säljer ut länder till utländska företag. Afrikanska länder har 3 gånger högre skulder till privata västerländska långivare än till Kina och betalar dubbelt så höga räntor i jämförelsen. USA har runt 60 militärbaser i Afrika. Kina har endast en, sin enda i hela världen, belägen i Djibouti, och som dessutom är en del av Förenta Nationernas uppdrag mot sjöröveri. Sedan 1964 har British Army Training Unit Kenya, BATUK, fungerat som en brittisk militärbas i Kenya. Där övar uppemot 6000 soldater med riktig ammunition varje år. Sexuella övergrepp, skador och dödsfall orsakade av kvarlämnad skarp ammunition och miljöföroreningar, faderlösa barn utstötta från samhället och mord begångna av brittiska soldater är väldokumenterade. Ruto-administrationen använder istället Kenyas domstolar för att gå efter aktivister, kommunister och progressiva krafter, menar Booker och Molle. De senaste 10 åren har vi kommunister och talas för att ha organiserat gatuprotester till försvar för de fattigaste av de fattigaste i vårt land. Fredagen den 12 juni klockan 18.30 vid Solidaritetshuset kommer att visas dokumentär 1000 gånger, una y mil veces. Under revolutionen 1979 i Nicaragua anslöt sig fler än 50 uruguayanska frivilliga till den nicaraguanska folkets kamp. Idag, mer än 4 decennier senare, möter vi huvudpersonerna på nytt. Filmen är regisserad av den argentinske filmskaparen Ernesto Fontán, de samma regissör som gjorde den prisbelönta succédokumentären Tarará, som handlade om Tjernobylbarnen på Kuba. Det är inte bara en historisk tillbakablick, det är en film om ideal, trauma och kollektivt minne. Dokumentär är på spanska, undertexter på svenska. Allan Gerard, Svensk-kubanska föreningen i Stockholm. Svensk-kubanska föreningen i Stockholm driver kampanjen En container till Kuba, där man nu samlar in pengar och material. Målet är att så snart som möjligt skicka en container lastad med 3 ton mjölkpulver, sjukvårdsmaterial och medicin till Kuba. Stöd kampanjen du med genom att donera till Swish 123-604-9860 eller plusgiro 88-45-82-8. Märk betalningen med container. Alla insamlade medel går till inköp av mjölkpulver samt transport av container till Kuba. Varje helgen arrangeras demonstrationer i solidaritet med Palestina. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Klockan 14.30 startar marschen. Nu är det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i online-plattform SoundCloud.